0: الله يجزيك يا ياسين. صافي يا شيخ عزوز.
1: بس
0: تمام بازمز ليلى بياتي يازب ما شاء الله مولا عمر.
1: الله العزوز ان شاء الله. الدنيا صايغ سلامز ومعنا عائلتنا.
0: ها. بردن سيجيمز صايغمز الله ايرماسن سيزي يا ربي.
2: امين يا رب.
0: İşte elimizden geldiği kadar yorumları biz okuruz. Ben bir şey adıma düştü Mula Ziyad, Mula Ömer de aynı.
2: Hayat.
0: Bizim bazı sanatçılarımız var idi müzik alanında.
2: Tamam.
0: Allah bir hidayet verdi.
2: Kalktı. Döndüler Mula oldular. Mula oldu. İlahi okuyucu
0: Mula oldular. Ha. Özellikle hoca oldular ha. İşte.
2: Ha.
0: Mının karşısında var mının tersi mesela Mula idi döndü sanatçı oldu, mən sağıran oldu.
2: Var.
0: Ad istəmirəm, ad istəmirəm. Yəni var.
2: Var. Yəni bizimlə
0: yengilərdən yoxsa əskilərdən?
2: Vallahi yengilərdən mən yəni var bilmirəm özünü.
0: Hə.
2: Əskilərdən də yəni var isə də xatırımda yoxdur sərahədən. Çünki mən yəni biraz ömrüm gənc olduğu üçün amma yengilərdən var vallahi. Yəni bizimlə var. Maşallah o gözəl oxumaqlar, o gözəl səslər var idi.
1: Rəğbət.
2: Yəni bir rəğbəti oldu, getdi, sənətkar oldu. Hayə. Aynı zamanda da mullalıqlardan da necə deyirlər var, oradan da döndü bura.
1: Yəni dedim Moyda bəni qazıdır. Mullad, mulladı istirim an çağıran olsun.
0: Olubdu.
1: Var var.
2: Var idi ha bizdə gənclərdə oldu ha vallahi belə.
0: Hə mən buna neçə proqram var. Burdan sevgimiz, sayğımız, hocamız Mulla Hüseyn Altunsəs. Maşallah səsi çox başqadır. Yəni dedim vallahi ya şeyx sən mən çağıran olsaydın mənə gəldi. Çox mən çağırınları yani yerdə qoyardım. Həqiqətən o səs.
2: Maya da burada bir həqiqət də qatım həqiqət və məndən Əhməd aynən bu həqiqəti oxuzları çağır sənətkarlardan, böyük sənətkarlardan çox deyiblər. Səndən qardaşı çağırsa o biz gözəl səsimizdən. Təbii Mulla Ömər də aynən gəni yani tarix.
1: Yox, niyyətim
2: yox. Yox, yox. Yox, öz məqsəd kəlam deyib. Yəni siz olsanız çox çağırçının necə deyirlər? Yəni biz demək yerdə qoyarıq. Yəni başqa bir şey edəsiz yəni. Yani, bunda bizim deyilibdir.
0: Mola Ömer efendi yani hiç düşünmeyip sen Allah, bir şey.
1: Allah bu sahası verir bana yüz
2: mükemmel.
0: Sen ya şeyh sen hiç düşünmeyip
2: hamdolsun biz bu yolumuz razıyık Allah'tan nece diler bin kere memnun olduk bizi böyle nece diler Kur'an yolunda mevlüt yolunda.
0: Bak biz dünyayı konuşalım. Ha. Belki sen hadi çok sağ olsa iyi para kazansız. İyi hafleler geldi.
2: Vallahi,
0: ben böyle görüyorum.
2: Burada ben bir hakikat diyeyim sana. Mayda, hakikat ve hakikat kadım. Allah subhanahu wa ta'ala hadith kutsuzda bir sene nedir? Diri abdi. Yani abdim. Sənə bir rızıq yazmışam.
0: Gecə gündüz qaçsa,
2: qaçsa o getdi olan hər onu alarsa. Nəncə də qaçmasa.
0: Verdiyimdən fazla almasa. Doğrudur, doğrudur.
2: Doğru, doğrudur,
0: doğrudur.
2: Amma xoş bir şeydir. Yəni necə deyirlər? Yəni biz dinarıq yəni sərahətən bəz kərə, bəz ilə şeylər var, mənalar var. Güzəldir yəni.
0: Bu iyi nöqtəyə dayandı. Eydim Mulla Ömər. Sən heç belə şey düşünməyibsən. Peçə sən əsəmcə dinləməsən.
1: Həbsin tanınır. Həbsdə çox qədər qardaş.
0: Dinləsən yox.
2: Gözəl bir şeydir özü. Bu bizim
0: qulaq. Ən fazla kimi dinləsən?
1: Vallahi mən buradan çox yəni mənim şeyimdir. Sıx qardaşım Mustafa Samirdir. Cəmi Kalkutta evləri oldu. İsam Cümadır. Adır Qalalı özü isə atam oğludur. Yunus Tünçidir. Həbsin tanımam yəni haqqını mərifə
2: Həbsin əlaqət
0: məsələsi.
2: Bu dir dinləmək.
1: Dinləmək ha. Vallahi doğrudur sən deyim. Mən çox sevirəm xalq şarkını.
2: Ha.
1: Amma o səsini çox sevirəm. Hətta özünə deyib şey məna. Xüsusən bu sazlamağı şeyin
0: arasında. Sevgimiz sayılmaz qardaşım.
2: Vallahi özü biz qızımız nədir? Biz bizim də qulaq musiqi olduğu üçün. Yəni sən diqqət etsə o indi bizim oxumağımız özlərinin oxumağından aynandır tara. İqaət aynandır. Özü bəs nədir? Kəlimələr fərqlidir. Yani bizim kulağım o sıkı oldu. Yani bazı şeyler hoş dinliyor sana.
0: Bazı kelimeler farklı. Lahanlar var aynı.
2: Lahan aynı. Folklor da hapsi.
0: Folklor da ki bazı yenci şarkılarımız da var. Yenci bestelerimiz
2: var. Var.
1: Bizden var yenci şey var. Hep şey bizim Mahut Nebovi de çıkardı. Özden klibi. Aynı şey üstünde adı. Adı ne adı? Cualcin adı. Aynı zamanda yanında. En güzel bir şeydi.
0: Naksı bestedi.
2: Yox bizim sözün baxaq.
1: Fındıq fıstıq var. Xoş xəbər mutlu xəbər. Mələklər gülabsa. Vallah istəmirəm deyim indi. Sürpriz olsun daha
2: güzel. Özü yani həqiqətə gəlsə dediğim üçün Mayda bu yani istəsə istəməsə iqa aynan yani belə gəlir.
0: Öz bizim hocamız Əlimullah efendi bu şeylərə çox dəcini. Yani biz dəci qoyduq məvlidlərimiz yani. Hatta bestelerimizde diğer filan beste aynandı, filan beste, filan beste. Bahsen bir 10 beste sayrı aynı lahındaydı, bes kelime derdi.
2: Bizim Ali abimiz baş tacıdı, büyük bir nece diyorlar.
1: Vallahi ben çok iyi, ilgi çoktu bize yani hakikaten. Yani onu şey yapıyorum, tezcilimiz.
2: Tarihti.
0: Sağ olsun kardeşimiz Ali Mulla Efendi. Her kim de çalışıptı, ister din yolunda çalışanlarımız, ister sənət yolunda, ister kərküc için, ister bu dil için, milletimiz için, ister siyasetimiz için, her kim de çalışır, her kişi öz alanında çalışır, herkesten Allah razı olsun. Salam olsun candan sənə ey nəzəftə yatan ağa. Onu Malazya'da fəndən dinləyin. Sonra tiklər söhbətimizə davam edərik.